hon om að veikseð hýrme þið að nutt kutsikat kes garda vihma sirme þið að nutt laske spelgap útsalt mammo